0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Sedam je časova, dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Anja Ljubojević podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, što je i potvrdila u objavi na X-u. Ljubojevićeva je u svom pisanom obraćanju izrazila zahvalnost na ukazanom povjerenju tokom obavljanja ove visoke parlamentarne dužnosti. Ostavku je podnijela zbog saobraćajne nezgode koju je skrivila, a u kojoj je slupala službeni auto Narodne skupštine Republike Srpske. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da je danas Republika Srpska mnogo jača nego poslije najjačih udaraca i pojasnio da to vidi kao sistem, državni pristup i viziju pozicije srpskog naroda. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se održe završne riječi na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dječaka Koste Kecmanovića koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Rat je za Vladimira Zelenskog poput kazina gdje se na kocku stavljaju životi miliona ljudi, a obećanja o miru se pretvaraju u milijarde dolara, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti Radija Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: 8 je časova, 22 minuta. Ognjen sa vama ovoga jutra. U nastavku ćemo provjeriti i servisne informacije, izvještaje dežurnih službi sa teritorije našeg grada. 45 pacijenata pregledali su dežurni ljekari dr. Mladen Jačimović i doktorica Anđelka Banjac, i to u protekla 24 časa. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom i jedno krivično djelo, izvještaj je to policijske stanice u Laktašima, dok vatrogasci nisu imali srećom intervencija. Obavještavaju se potrošači, odnosno komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom. Komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti u terminima od 7 do 15 časova, danas u naselju u Trnu, zatim Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama i Župi. U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, a najviše beba rođena je u Banja Luci, njih 11. Tokom dana umjeren razvoj oblačnosti, lokalno u široj regiji grada moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak, poručuju nam to meteorolozi. Uveče jačana oblačenja sa zapada koje u narednoj noći donosi i kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 19 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 29. Sa vrijednošću od 48, indeks kvaliteta, vazduh je na zadovoljavajućem nivou, koncentracija zagađujućih materijala jeste niska, idealni uslovi za boravak na otvorenom i sve vrste fizičkih aktivnosti, to je što se tiče kvalitete vazduha.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, vozačima se savjetuje opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Od stanja na putevima izdvajamo

0: ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Slušate jutarnji program Radija Laktaši. 10 je časova i vrijeme je za vijesti. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a. U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština zahtjeva od Savjeta bezbjednosti UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara kancelarija OHR-a. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da je izbor novog visokog predstavnika pitanje sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata, ukazavši da je neko nakon 30 godina raznog eksperimentisanja sagledao situaciju drugačije. Cvijanovićeva je istakla da ovo ne tumači kao sukob Evropske unije i Amerike, dodajući da je posrijedi konceptualna, a ne personalna priča. Ako pogledate sve izjave od kako je došla nova američka administracija, mogli ste da čujete da se traže domaći dijalog i domaća rješenja, kao i odgovornost domaćih ljudi koji su izabrani kroz demokratsku proceduru, kazala je Cvijanovićeva za Dnevni Avaz. Godinu dana od početka protesta dijela akademske zajednice, simbolično nazvanog Univerziteti na raskrsnici, zaposleni u visokom obrazovanju okupili su se juče ispred vlade Srbije kako bi još jednom podigli glas u odbranu univerziteta i poručili da ne odustaju od borbe za odbranu autonomije. Okupljani su blokirali saobraćaj na raskrsnici ulica Nemanjine i ulice Kneza Miloša i postavili transparente na zgradu Ministarstva spoljnih poslova i na zgradi vlade. Prema navodima okupljenih, sporna uredba o standardima i normativima rada na fakultetima i univerzitetima nije ukinuta, a vlast je nastavila da pristalicama nameće pritisak na univerzitet. U Osječko-baranjskoj županiji i u opštini Viljevo registrovan je virus afričke svinjske kuge, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske. Prisustvo virusa ministarstvo je potvrdilo na osnovu laboratorijskog izvještaja Hrvatskog veterinarskog instituta i odmah je započelo sprovođenje svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesnih u skladu sa zakonom, što podrazumijeva i obavezno usmrćivanje svih životinja na objektu u kojem je virus registrovan, njih 62, kao i njihovo neškodljivo uklanjanje. Vijesti iz svijeta. Mađarska neće tolerisati dvostruke standarde u politici proširenja Evropske unije i neće podržati ubrzano pridruživanje Ukrajine bloku, rekao je premijer Peter Mađar. On je potvrdio da se njegova vlada ne protivi početku pregovora o integraciji Ukrajine u Evropsku uniju. Ne prihvatamo bilo kakve dvostruke standarde. Ne vidimo potrebu za ubrzanim pristupanjem Ukrajine Evropskoj uniji, posebno zato što je ta zemlja nažalost još u ratu, rekao je Mađar u intervju za mađarske medije. On je napomenuo da proces pristupanja obuhvata 33 pregovaračka poglavlja i naglasio da je pred Ukrajinom još dugi put prije nego što bude morala da se donese bilo kakva odluka o članstvu. U Laktašima danas, tokom dana, uz umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno u široj regiji grada moguća je i kratkotrajna kiša ili pljusak. Veče donosi na oblačenje sa zapada, koje u narodnoj noći donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Trenutna temperatura je 22 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 28. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. Naša priča, naš radio, nadam se da je dobro raspoloženje jednako kao i kod nas u studiju, da uživate uz playlistu koju smo kreirali da uljepšamo i evo vaš radni dan. Što se tiče stanja na putevima, saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija redovno, a skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a vozačima se savjetuje opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putevima. Ukoliko se vozite prema Banjoj Luci iz pravca Laktaša, pa čak i obrnuto, jeli, znate da je ova brza cesta u obnovi, dakle taj dio magistralnog puta, vodite računa, planirajte svoje obaveze pa bar jedno 20 minuta više, odnosno unaprijed, jer su gužve zaista velike. Znate o čemu govorim, ne treba sad mnogo da vam to pojašnjavam i objašnjavam. Ukoliko ste se baš u ovom periodu, a da ne govorim u periodu kada se završe poslovi, odnosno u periodu kraja radnog vremena, zatekli na brzoj cesti, vjerujem da ste trebali imati debele živce, a svakako i strpljenje. U svakom slučaju, evo, bar po informacijama koje nam šalje Automoto Savez Republike Srpske, situacija će biti takva upravo do 15. odnosno 17. juna, otprilike još nekih 7 dana recimo da će biti aktivni ti radovi, tako da evo, vodite računa upravo o tome. Ukoliko se krećete prema graničnom prelazu, recimo Gradiška, znajte da na tom graničnom prelazu, ali i u svim, na svim graničnim prelazima u BiH, zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Uživajte uz program Radija Laktaši, čujemo se u 13 časova sa novim kratkim vijestima i svakako ne mijenjajte frekvenciju. Ako imate bilo šta što želite da čujete u našem programu, javite nam i to na 065 078 888.
1: Vi ste na talasima Radija Laktaša, 90,3 FM.
0: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi, održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu, bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi, održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu, bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
3: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se boji, krvni gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
2: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.